0: Jehovah, ni wuti kasi.
1: Original
0: Abishlo. Ah, tiasi vu. Yame, yame, yame, yame. Udo yame, pejawo sa. Ah, uni mi.

Wakamia pamo bani awa sami anim. Wapenga miya chaman mani awe. Wamatambu anim. Wachimi afi. Abraniya mamu ya deno.

Ni hey, onya mini me. Bibi eradi yona na na waji sofi. Yona na. Bibi eradi yona na. Yona na. Unu ma de kontia. So konkona kase. Wana wo chain eradi enimu no. Aha. Wonya ahoden foforo. Na wanim abingu asiye da ayewasam na mekano. Odi entabai entabai. Ati sano ma okodia. Otsu emirika da bia. Nasu omire. Ati sano botaya.

0: Opokunyira.
1: Bawo jafadu.
0: No chira.
1: Be quiet.
0: Ah.
1: Ba mi ta.
0: Abuko, abuko koyi. Ah, ya koyi.

ma papa vivo. Yariko ma papa vivo. Yariko hey. Yariko yanam kwaso. Yariko hey mama mama. Yariko kankra kankra. Yariko ebima te kai. Yariko fama bo mi anko. Yariko o kanten o te kan wei. Yariko fa o kanten. Hey Yariko hey wasrani. Yariko mo ni mra ho so. Hey Yariko yeni kura to wa. Yariko ya ya wa wo. Yariko ya dan ya sa sin so. Yariko beside ya be town. Yariko hey wo da wa so. Makabari mabori sita. Ita la la la la la. Ada bra ko. Ni mesi ya bra nya kwa. Ya papa mra ku. Ya papa o poko nyina. I love you, middle. Ya me nkoso nsha o ma. Oma wa ho de ne.